0: fiind în Bibol.
1: Nu-i la ciocolata
2: Peste Portland,
3: Glasstown, Portland, Oregon.
0: La Casa del Rey.
2: Nu-i la ciocolata
1: în 93.1 Rey Erasmo.
2: Y la ciocolata.
4: El siguiente programa tiene llamadas y secciones pregrabadas.